0: práve ten titul slávnosti a to už stanovujú práve tie konkrétne biskupské konferencie na svojom území. Aj na Slovensku máme niektoré sviatky, ktoré univerzálne cirkvi nemusia byť definované ako prikázané sviatky, ale práve na tú konkretizáciu alebo na tú konkrétnu skutočnosť v našej spoločnosti sú aj dané ako prikázané sviatky. Pre veriacich je to veľmi jednoduché sa to dozvedieť vo väčšine. Tí, ktorí sa pravidelne zúčastňujú nedelnej liturgie, tak sa to dozvedia vo väčšine prípadov v najbližších oznamoch, takže tam vedia, že ktoré sviatky sú prikázané.
1: Ja by som ešte chcela spomenúť alebo upozorniť aj na tie tzv. Neprikázané sviatky, ktoré naopak niektoré z nich môžu byť v tej danej krajine štátnym sviatkom. I u nás je to napríklad Sviatok Cyrila a Metoda alebo Sedembolestnej Panny Márie ako patronky Slovenska. Viete, myslím si, že ten dobrý kresťan alebo veriaci by nemal rozlišovať iba, že či je to prikázané alebo nie, tak teda musím ísť alebo nemusím ísť. Ale že niekedy aj ten neprikázaný sviatok, pretože je to sviatok napríklad patronky našej krajiny alebo teda našich vierozvescov a ešte navyše teda je aj tým sviatkom pracovného pokoja, tak myslím si, že naozaj ten, kto teda ten vzťah k Bohu má živý a kto prežíva svoju vieru aj v kontexte teda toho svojho národa, kde to je patronka alebo tej svojej krajiny, tak ide v takéto sviatky na Eucharistiu.
2: Nejde
1: preto len, že teda to je prikázané a nejdem, lebo to nie je prikázané.
3: Áno. Takže toľko k divackej otázke a poďme k štvrtému Božiemu prikázaniu.
4: Štvrtým prikázaním sa začína druhá tabuľa zákona. Toto prikázanie ukazuje poriadok lásky. Boh chcel, aby sme si po ňom ctili svojich rodičov, ktorým vďačíme za život a ktorí nám odovzdali poznanie Boha. Sme povinní ctiť a vážiť si všetkých, ktorých Boh pre naše dobro obdaril svojou autoritou.
3: Štvrté prikázanie je pomerne rozsiahle, v podstate týka sa každého človeka, každý sme dieťaťom svojich rodičov. Dnes sa pozrieme bližšie na vzťah otca, matky a detí. Ako sme počuli už aj v príspevku, začíname hovoriť o druhej tabuli zákona. Tak ešte skôr, ako sa dostaneme k nejakým konkrétnym veciam, vysvetlíme si ešte takéto rozdelenie.
1: Tak vieme, že aj z obrazov, teda malieb v kostoloch alebo zo svätých obrazov, myslím, že mnohí diváci majú pred sebou tie dve tabule zákona, pričom sú rozdelené tak nerovnomerne, hej, lebo na tej jednej tabuli sú tri prikázania a na tej druhej je tých zvyšných sedem. A je to preto, že tie prvé tri sa týkajú priamo Boha, súvisia s Bohom a úctou voči nemu, o tých sme hovorili doteraz, a to, od toho štvrtého prikázania sa týkajú nášho vzťahu k ľuďom, čo teda tiež v konečnom dôsledku sa cez deň prejavuje náš vzťah k Bohu. Ale predsa pozornosť je tu sústredená na druhého človeka a na spoločenstvo ľudí ako také. Tak to,
0: Marek, áno, je to dobré. Áno, a to je taká všeobecná, taký tento pojem, alebo takáto vedomosť. Ja by som to trošku ešte skomplikoval v tom zmysle, že...
3: Však, jasne.
0: Ďakujem. Ale v tom zmysle, že totiž to existuje aj taká teória, že tie dve tabule znamenajú nielen to, že sú to teda dve tabule prikázania, alebo to je také katechetické vysvetlenie, ale v tom pôvodnom to mohlo aj znamenať to, že totiž to každý jeden človek, ktorý bol vlastne kontrahentom tej zmluvy, tak mal vlastne dve kopie tej zmluvy. Čiže je veľmi reálne, že Mojžiš vlastne, keď nesol tie dve tabule, tak na každom bolo z nich tých 10 Božích prikázaní. Tak, ale teda vo všeobecnosti hovoríme o dvoch tabuliach v tom zmysle, že áno, rozlišuje sa, že sú určité prikázania, o tých sme hovorili doteraz, tie prvé tri, ktoré sa naozaj tak veľmi jedinečným a bezprostredným spôsobom vzťahujú na vzťah k samotnému Bohu. A sú potom tých ostatných 7 prikázaní, ktoré teda sa snaží poukazovať na hodnoty, ktoré by mali regulovať vzťah navzájom medzi ľuďmi. No a oni idú vždy veľmi dokopy, spomenuli sme to, ale opäť je to veľmi dôležité, pretože hovoríme o náboženskom kontexte, hovoríme o hodnotách, ktoré vyplývajú z Božieho zjavenia. A tiež je veľmi dôležité si uvedomiť, že práve tie prikázania, ktoré budeme rozoberať v dnešnej a nasledujúcich reláciách, ak nám Pán Boh dopraje čas, život, tak samozrejme potom tieto prikázania vlastne odzrkadľujú ten primárny vzťah k samotnému Bohu. To máme vo Svätom písme veľmi jasne, že nemôžeme hovoriť o láske k Bohu, ktorého nevidíme, ak nemilujeme svojho blížneho, ktorého vidíme. Alebo inými slovami povedané, cez tú konkretizáciu lásky k blížnemu prejavujeme aj nakoniec samotnú lásku k Bohu. A ešte inak by sa to dalo povedať aj zo strany samotného Krista, ktorý vlastne tie prikázania lásky k Bohu, ktorého máme milovať nadovšetko a svojho

0: aj nakoniec samotnú lásku k Bohu. A ešte inak by sa to dalo povedať aj zo strany samotného Krista, ktorý vlastne tie prikázania lásky k Bohu, ktorého máme milovať nadovšetko a svojho bližného ako seba samého, dáva dokopy a teda dáva do nich úzky vzťah. Vlastne v tom poriadku nadprirodzenom je láska k Bohu primárna a láska k bližnému sekundárna, nakoľko, že my odpovedáme na tú iniciatívu Božej lásky v našom živote. To Boh, ktorý prvý miloval nás a my na tú lásku odpovedáme. A odpovedáme za správci každodenného poriadku je primárna láska k bližnemu, lebo cez ňou konkretizujeme potom lásku k Bohu. Že nemôžeme to iným spôsobom robiť. Čiže práve z tohto dôvodu nedá sa ani tie takzvané, alebo nejaké tie fiktívne dve tabule tých Božích prikázaní, tých prvých troch a ďalších siedmých od seba odlučiť, ale naopak oni sa navzájom prelinajú. A potom ešte ďalší teda argument, aby sme si pripomenuli z tých predchádzajúcich relácií, že všetky tie prikázania sa musia brať vo svojej komplexnosti. Že my aj tu sa tu snažíme nejak, tak ľudsky povedané, rozmeniť nadrobne všetky tie hodnoty aj v tej konkrétnosti každodenného života, že čo to znamená, ale netreba stále zabúdať na to, že čo je začiatkom tých prikázaní, aký je prameň, aký je cieľ a že všetky tie prikázania sa vždy musia vnímať vo svojej komplexnosti.
1: Na začiatku som už teda spomínala, že dnes si rozoberieme ten základný vzťah rodičov a detí, ale toto štvrté prikázanie sa nezameriava len na tento vzťah. Tak skúsme na úvod teda si aspoň ozrejmiť, že koho všetkého sa týka.
2: Tak keď sa hovorí o rodine, alebo teda ten vzťah rodičov s deťmi je akýsi modelovým vzťahom aj pre vzťahy v širšej rodine a v konečnom dôsledku aj pre vzťahy v spoločnosti alebo medzi ľuďmi ako takými. Tak to znamená, že už sa osobitne v nejakom prikázaní nerieši vzťah, ja neviem, zamestnávateľa k zamestnancovi, alebo vzťah k starým rodičom, alebo k nejakému širšiemu príbuzenstvu. To, čo sa tu bude hovoriť o úcte, podriadenosti, poslušnosti, sprevádzaní alebo umožňovaní slobodného rozhodnutia toho druhého, napríklad rodičia voči deťom, tak to sa dá potom aplikovať aj v týchto iných medziľudských vzťahoch podľa toho analógie s týmto vzťahom rodičov detí.
0: Že ide sa do toho širšieho kontextu, dokonca potom toto prikázanie zahŕňa aj to, aká je povinnosť povedzme štátnej moci voči jednotlivým občanom a zároveň aké sú aj povinnosti jednotlivých občanov voči napríklad štátnej moci alebo celému spoločenskému poriadku.
1: Tak poďme teda konkrétne už k prikázaniu. V bode 2200 sa píše, tak to príjemne číta, zachovávanie štvrtého prikázania má svoju odmenu. Takže konkrétne to máme tu aj popísané, tak si to priblížme.
2: No je tu konkrétne napísané, že ctí svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán tvoj Boh. Tak predpokladám, keďže je to z knihy Exodus, že toto prikázanie, alebo teda tento prísľub má svoj nejaké biblické vysvetlenie alebo historické vysvetlenie, ktoré povie tu na Marek. Ale ja si myslím, že tento prísľub musí platiť stále istým spôsobom, ale myslím si, že neplatí tak jednoducho, ako my si niekedy prepájame veci vo svete. Teraz by sme si povedali, že no chudák tento zomrel na infarkt v 50 rokoch, to znamená, že asi si nectil svojho otca a matku. Hej. Tak toto by som ako takéto priame vysvetlenie...
0: Existuje ten kauzálny vzťah, áno.
2: By som ako vylúčila, že takto to má fungovať. Ale skutočnosť je taká, že podľa mňa v spoločnosti ako také, alebo v spoločenstve, v ktorom si deti ctia svojich rodičov, rešpektujú ich, dajú sa nimi usmerňovať, ak teda tí rodičia konajú v súlade teda s mravnými požiadavkami a v súlade s ich svedomím, tak tá spoločnosť bude naozaj lepšie fungovať a naozaj sa jej ako celku bude lepšie dariť a bude teda v istom zmysle akože dlhšie žiť. Hej. Že ja si myslím, že naozaj ten vždy tú jednoduchú skutočnosť vzťahu medzi dvoma ľuďmi alebo medzi rodičmi, deťmi alebo medzi širšou rodinou treba vždy chápať naozaj v kontexte tej rodiny ľudstva, ktorom sa to vždy nejako prejaví. To je moje také ľudské vysvetlenie.
0: Ale veľmi, veľmi dobré, presne tak, pretože ono vlastne poukazuje na to, keď si spomenú naši diváci na predchádzajúcu reláciu, keď sme začali hovoriť o treťom Božom prikázaní, o slávení alebo áno, a prežívaní.

0: vôbec sobotného alebo respektíve už nedeľného odpočinku, tak ja som len tak zdôraznil, že ono to vždy vychádza z prirodzenosti človeka. Keď sa dostaneme teda aj na začiatok prikázaní vo všeobecnosti všetkých prikázaní, tak sme hovorili, že to, čo povedal geniálne svätý Augustín, že to, čo ľudia nedokázali vo svojich srdciach čítať po spáchaní prvotného, dedičného a potom aj osobného hriechu pre tú ťažkosť pochopiť jednotlivé aj prirodzené hodnoty, tak to Boh vlastne napísal a hovorili sme veľmi jasne, že aj ten promulgovaný pozitívny Boží zákon je vlastne odzrkadlením prirodzeného zákona. No a toto je práve to, čo upozornila Mária, že vlastne tie prikázania a dokonca aj toto štvrté prikázanie, to znamená ten vzťah, ktorý existuje medzi rodičmi a deťmi alebo navzájom a teda aj v tom širšom kontexte, tak vlastne odzrkadluje tie najprirodzenejšie hodnoty a odzrkadluje vlastne tú našu úplne najzákladnejšiu ľudskú prirodzenosť, ktorej sme boli stvorení. A potom samozrejme ešte taký druhý argument, ktorý by sme mohli viac použiť možno z hľadiska a oblasti morálnej teológie, keď sa si spomenieme na to, čo sme hovorili úplne na začiatku o ľudskom skutku, keď sme rozlišovali čin človeka a ľudský skutok, tak sme hovorili aj o niektorých charakteristikách ľudského skutku a hovorili sme, že vlastne on sa vždy rozvíja takej určitej dynamike, že každý ten jeden skutok vplýva nielen na morálnu kvalitu toho konkrétneho človeka, ktorý koná, ale dokonca aj na morálnu kvalitu prostredia, v ktorom sa ten konkrétny skutok uskutočňuje. A tejto dynamike to môžeme vnímať, že samozrejme ten skutok potom má aj vplyv na nadprirodzený život človeka a teda aj pre večný život. Je dobré, že áno, aj tá záslužnosť, veď o tom sme spomínali, nebudem to rozberať ďalej. Ale čo je veľmi dôležité, že presne tak, že kumulácia jednotlivých dobrých skutkov má za následok aj čnostné konanie samotného človeka, ale má aj pozitívny vplyv na mravnosť spoločnosti ako takej. A keď sa dobre dodržujú tie jednotlivé prirodzené požiadavky človeka, tak jednoducho potom sa prispieva aj k samotnej lepšej konsolidácii a zároveň sa aj tá spoločnosť ako taká lepšie rastie. Inými slovami povedané, že dnes tu vidíme, že s týmto máme dosť veľký problém a opäť za tým sú neni nejaké anonymné sily, ale konkrétne rozhodnutia, ktoré robíme a ktoré majú aj tento spoločenský charakter. A tak ako sa správame voči sebe navzájom, tak sa správame aj v tom širšom kontexte. Je to už dnes nikto o tom nepochybuje, existuje tam dokonca aj sociologické štúdie, že ak je nejaká kríza rodiny a je problém v samotnej rodine, ak je problém medzi manželmi, ak je problém medzi rodičmi a deťmi, tak ten sa jednoducho nevyhnutne prenáša do problémov celej spoločnosti, ktorú aj dnes prežívame.
1: O tom budeme hovoriť na budúce, kde budeme mať tému rodina, spoločnosť a všetky tieto aspekty. Sa budeme snažiť trošku pomenovať a poukázať na ne. Ale predsa teda, keď sme pri tej rodine, skúsme si zadefinovať, čo je to tá rodina. Pretože v súčasnosti akože naozaj už pod rodinou pomaly môžeme rozumieť čokoľvek. Katechizmus nám potom ponúka aj definíciu kresťanskej rodiny. Takže poďme k tomuto.
2: Tak tu v katechizme v bode 2202 sa píše: muž a žena spojení v manželstve tvoria spolu so svojimi deťmi rodinu. Čiže je tu jasne definované, že manželstvo tvorí muž a žena a spolu s deťmi tvoria rodinu. Je to taká, by som povedala, najvšeobecnejšia definícia, alebo taká kompletná definícia, by som povedala, kedy teda tá rodina je taká, aká by mala byť, alebo teda môže byť. Samozrejme, potom môžu vzniknúť otázky, keď teda zomre manžel a ostane iba manželka s deťmi, už nie je rodina. No tak je rodina, lebo ten, tak ako človek síce by mal mať dve ruky a dve nohy, ale keď mu náhodou jedna ruka chýba, tak stále je to celý človek, hej. To pôvodné spoločenstvo tam bolo rovnako, keď manželia napríklad nemôžu mať deti z nejakého dôvodu. Tak aj oni tvoria rodinu, pretože jednoducho tá potencia mať tie deti alebo ich vôľa tam bola, len z rôznych nejakých medicínskych alebo akých dôvodov teda tie deti tam neprišli alebo teda sa im nenarodili. No, takže tak to by som ja tu bežné chápanie rodiny.
0: Áno, to je vlastne to, čo spomínal Mária v tom bode 2202, ale v tom predchádzajúcom bode 2201 máme vlastne definíciu samotné, že manželské spoločenstvo je založené na súhlase manželov. Manželstvo a rodina sú zamerané na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí. V týchto dvoch vetách katechizmu katolíckej cirkvi je obsiahnutá celá tá tradícia, vychádzajúca zo svätého písma, tak starého, keď nového zákona, celé

0: tradície cirkvi. To znamená, že manželské spoločenstvo je založené na súhlase manželov. Je to jeden muž, jedna žena a súhlas je veľmi nevyhnutný, pretože tam sa rešpektuje vlastne sloboda človeka. To je podľa toho originálneho Božieho stvoriteľského zámeru, keď jeden muž a jedna žena sa rozhodnú spraviť ten súhlas, ktorý má permanentný charakter až do smrti jedného z nich. A práve z tohto dôvodu, keďže je to prirodzený zväzok, vychádza z prirodzenosti človeka, aj to je ten z najprirodzenejších zväzkov, a keďže vychádza z prirodzenosti človeka, tak má práve tú tendenciu, ale má tú charakteristiku permanentnú, aj z toho dôvodu, že vlastne tam sa nenechávajú otvorené nejaké zadné dvierka, že či to vyjde, alebo to nevyjde, ale že je to prijímanie v tom súhlase manželskom tej osoby taká, aká je, a je to vzájomne recipročné. A tá vzájomná láska, ktorá medzi nimi je, vytvára potenciálne aj práve tie rodinné vzťahy práve tým, že je zameraná na plodenie a výchovu detí. A to znamená, že to plodenie a výchova detí má byť opäť tak recipročne zamerané na to dobro manželov, ich vzájomné dobro. Plodenie a výchova detí není jediným cieľom a není primárnym cieľom manželstva, ale sú dva tie ciele, najskôr dobro ich dvoch a potom s tým spojené aj plodenie a výchova detí. Ale je tom práve tá reciprocita, že aj deti majú byť na posilnenie toho manželského zväzku a posilnenie tej manželskej lásky. A nakoľko rastú v tej manželskej láske a prejavujú sa navzájom, tak natoľko samozrejme sa uskutočňuje to najlepšie ten rodinný život. Lebo tie deti sú aj vyjadrením tej manželskej lásky, sú jej konkretizáciou a jej uskutočňovaním a zároveň slúžia na povzbudenie a na posilnenie tej samotnej manželskej lásky, ktorá existuje medzi tými mužom a ženou, teda v samotnej rodine.
1: A čo má navyše, ak to tak môžeme povedať, kresťanská rodina?
2: Tak o tom sa
1: alebo
2: hovorí.
1: Alebo by mala mať navyše.
2: A teda bolo by naozaj dobré, myslím, že keby tie kresťanské rodiny si to tak aj naozaj špecificky uvedomovali, že to tak je. Že v tých ďalších bodoch katechizmu katolíckej cirkvi sa hovorí, že kresťanská rodina je osobitným prejavom a uskutočnením cirkevného spoločenstva a z toho dôvodu sa má volať domáca cirkev. Čiže prvá taká charakteristika tej rodiny z toho kresťanského pohľadu je, že by mala mať podobné znaky, aké má cirkev. Hej. A v ďalšom bode uvidíme, že čo vlastne sú tie znaky. Hej. Je to spoločenstvo osob, je znakom a obrazom spoločenstva Otca a Syna v Duchu Svetom. Už sme tu hovorili raz o tom, ako si predstaviť spoločnosť alebo spoločenstvo, ako má vlastne vyjadrovať alebo zobrazovať tú Najsvätejšiu Trojicu. Jej vzájomné vzťahy osôb tej Najsvätejšej Trojici. A zase tak, ako nás teda náboženstvo učí, ako tieto tri božské osoby spolu nažívajú v láske, v harmonii, v vzájomnej spolupráci, v dielbe istých svojich úloh, ktoré zohrávajú, tak v tom všetkom si môže čerpať inšpiráciu aj tá kresťanská rodina. A tie úlohy, aké plní, podobne ako tá cirkev všeobecná, tá domáca cirkev by mala vykonávať tú evangelizačnú a misionársku činnosť, ktorá spočíva teda hlavne pri výchove detí, ale aj pri výchove tých manželov navzájom, ktorí sa tiež môžu povzbudzovať a viesť k Bohu pomocou teda týchto dvoch činnosti alebo aktivít evangelizácie, teda hlásania evanjelia, v prípade teda toho misijného pôsobenia, kedy chceme tomu druhému, či už svojim deťom alebo svojmu partnerovi, ukázať Ježiša Krista, ukázať, o čom je náboženstvo, o čom je vzťah k Bohu, ako ho my prežívame.
0: Mm-hmm. Áno, vlastne tak, ako to spomínala Mária, myslím, že tam je dôležité podotknúť a možno ešte pripomenúť, že predovšetkým, že tak ako manželstvo je prirodzeným zväzkom, ktoré Boh stanovil od počiatku pre dobro a konkrétneho muža a konkrétnej ženy a potom aj pre dobro celej spoločnosti, tak tu môžeme vidieť aj, čo sa týka tej samotnej kresťanskej rodiny alebo kresťanských manželstiev, tiež veľkú takú analogiu, že je veľmi také zaujímavé, keď sme hovorili, je dôležité pripomenúť o sviatostiach, tak všetky sviatosti majú prameň v Kristovi. On je ich pôvodcom, on je ich autorom. A pri sviatosti manželstva je taká špecifickosť, že Pán Ježiš neinventuje nejak tú sviatosť manželstva v pravom slova zmysle, že povedzme tak, ako je krst alebo bír.

0: Krmovka. Iste majú predobrazy v starom zákone, ale s týmto prichádza niečo nové. Aj v sviatosti manželstva prichádza niečo nové, ale je v tom obrovská kontinuita s tým, čo je v starom zákone. Čiže pán Ježiš ten prirodzený zväzok jedného muža a jednej ženy povyšuje na sviatosť. To už sme spomenuli, nie? Že muž sa stáva sviatostným symbolom tej lásky, ktorou Kristus miluje svoju nevestu cirkev, a manželka sa stáva sviatostným symbolom tej lásky, ktorou cirkev miluje svojho nebeského ženicha Krista. A tu vidíme aj takúto určitú analogiu, že aj kresťanská rodina sa má zakladať predovšetkým na tých prirodzených hodnotách. Že je to vlastne aj tá sviatosť manželstva, a potom teda, keby sme to dali aj do kontextu celého rodinného spoločenstva alebo celej rodiny, tak môžeme povedať, že tá kresťanská rodina práve v sile toho sviatostného manželstva dostáva špecifické milosti. To znamená, že Boh ide v ústretí svojou milosťou, svojou prítomnosťou voči týmto ľuďom, aby čo najlepšie uskutočňovali predovšetkým tie prirodzené a potom samozrejme aj nadprirodzené hodnoty. Že, ale je dôležité stále pripomenúť práve tie prirodzené hodnoty. Netreba zabúdať ani nadprirodzené. To je ako pochopiteľné. Ale nemyslieť si hneď, že ako je tu napríklad aj tu spomenuté v katechizme, že kresťanská rodina vykonáva evangelizačnú a misionársku činnosť. To znamená, že teraz rodičia musia robiť len evangelizačnú misiu. Oni si musia plniť predovšetkým svoje stavovské povinnosti. To znamená tie najzákladnejšie stavovské povinnosti, ktoré vychádzajú z prirodzenosti človeka a teda aj z prirodzených požiadaviek. No, však vy teda ako matky to určite dobre poznáte, že určite keď sa vaše deti narodili a postupne ich museli vychovať, tak určite ste nezačali tým, že ste ich začali ako batolata učiť otčenáš. Ja som viem, že som to teraz trošku prehnal. Ale v tom priamom slova zmysle, že no, v prvom rade musíte zadozučiniť im najzákladnejším potrebám a až potom sa môže začať budovať nadprirodzený život. Že jednoducho nedá sa budovať nadprirodzený život bez toho, aby sa zadozučinilo požiadavkám prirodzenosti. A myslím si, že to je naozaj veľmi dôležité, lebo tomu sa možno aj dostaneme potom, keď budeme hovoriť napríklad o výchove ako takej, že nesmie sa nikdy zabúdať najskôr, že sa nevyhnutne musí zadozučiniť tým požiadavkám prirodzenosti a potom môžeme hovoriť alebo vôbec začať hovoriť o nadprirodzenosti. Pretože to už sú potom tie konkrétnosti, že ak sú vaše deti choré, alebo mnohí určite naši televízni diváci sú rodičia a majú choré deti, no, tak určite im nestrčia do rúk ruženec, že tak toto bude stačiť. Musia splniť najskôr, alebo im nedajú najesť, že však no, Pán Boh sa o nich postará. No, oni sú na to, aby sa o nich postarali.
1: No, ja som svoje deti už v brúšku učila katechizmus.
0: Aj bonus. Ale,
1: tak uvidíme, ako sa to potom prejaví v neskoršom živote. Ale poďme teda konkrétne k tým povinnostiam. Vlastne začneme povinnostiami detí. Na čom sa zakladá tá úcta voči svojim rodičom? Hej, máme si ich ctiť. No za to sa dá ukryť všeličo. Ako to máme správne chápať?
2: Tak na čom sa zakladá? No, rodičia deťom teda v spolupráci s Bohom, ako veríme, darovali život. Hej? A nielen im ho darovali, ale väčšina dobrých rodičov, ak to teda nie sú nejakí krkavci rodičia, ktorí deti odložia niekam, tak sa o tie deti vlastne odmala stará. Sprevádza ich, krmi ich, šatí ich, vychováva ich. Čiže tak, ako sme hovorili, z čoho má pramení naša úcta voči Bohu a Božiemu menu, že Boh nás stvoril a cez svojho syna nás vyslobodil, tak je aj v tom prirodzenom vzťahu rodičov k deťom je to o tom, že to dieťa by si malo uvedomiť, čo všetko ten rodič už od toho brúška, alebo od toho, keď ho tá mama čakala, vlastne čo všetko pre to dieťa robí. Robí to samozrejme nie preto, aby mu toto dieťa vracalo. Robí to z lásky k tomu dieťaťu a by som povedala nezištne, bez ohľadu na sily, a ktorého to stojí, a námahy mu to darúva. Takže tá úcta tých detí by mala byť akosi taká spontánna, prirodzená. V bežných rodinách alebo vzťahu myslím si, že netreba nejak špeciálne tie deti na to upozorňovať, že oni by mali vlastne z toho, ako rodičia sú úctivo sa správajú k iným ľuďom alebo k vlastným rodičom, tak tie deti by mali vlastne priznať to, že naozaj takúto úctu majú aj voči vlastným rodičom.
0: No, dobrá, ja myslím, že špecifikuje katechizmus katolíckej cirkvi. Dokonca tak aj

0: tá hra akoby tak trošku so slovíčkami, ale je to asi dôležité, že úcta k rodičom spočíva vo vďačnosti. Že tá úcta je preto také tým prvým krokom a vlastne to, že to spočívanie znamená, že tá úcta vlastne sa vystihuje práve v tou vďačnosťou. Že podstatou tej úcty je predovšetkým vďačnosť a aj za tie konkrétne veci. A dokonca je citovaná aj kniha Sirachovho syna. Z celého srdca si cti otca a nezabúdaj na bolesti svojej matky. Pamätaj, že ti dali život. Ak im odplatíš, čo urobili, ako im odplatíš, čo urobili pre teba. Čiže ako spomenula aj Mária, že veľmi také podobné, lebo v konečnom dôsledku tie povinnosti detí voči rodičom sa špecifikujú aj v tom bode 2214, keď sa hovorí, Božie otcovstvo je prameňom ľudského otcovstva, na ňom sa zakladá úcta k rodičom. Čiže opäť sa dostaneme k tomu tej vďačnej pamäti, že ja som rodičom vďačný za dar života, za tú celú starostlivosť. Asi tak vo všeobecnosti všetky tvory, ktoré môžeme vnímať dnes na svete, tak vždy potrebujú nejakú takú opatieru rodičov, to je asi ako nevyhnutné, ale uvedomujeme si, že človek je v tomto najviac zraniteľný. Že ja neviem, iné zvieratá už po niekoľkých okamihoch svojho života sú takmer schopné vlastného života. Isté je to fajn, keď majú aj tú svoju matku, aj tú zvieracu, ale človek naozaj veľa rokov je závislý, naozaj až bytostne závislý od svojich rodičov. A dokonca dnes už v tomto sú naozaj fantastické štúdia spravené aj v oblasti toho aj prenatálneho vývoja dieťaťa, že ako je povedzme veľmi dôležitá tá vnútorná komunikácia matky s dieťaťom, že napríklad prijatie toho vlastného dieťaťa, radosné očakávanie povedzme jeho narodenia a všetko, že všetky tieto veci majú vplyv napríklad aj na psychický rozvoj samotnej ľudskej osoby. A čiže tá vďačnosť je v tomto naozaj veľmi dôležitá, lebo skutočne, že to, čo všetko musia rodičia spraviť voči deťom, je enormné. A čiže sme asi starší, tým to aj tak viac ako vnímame, že naozaj tá námaha, ktorú musia vydať rodičia voči svojim deťom, je skutočne niečo tak fantastické, tak veľké, že to je absolútne ani nemerateľné, že asi Pán Boh vie naozaj najlepšie, že čo všetko, veď nakoniec to poznať ako matky, že koľko prebdených nocí a rôzne iné veci, ktoré ste museli prekonať a robili ste to z lásky k tým deťom. A vy ste mali práve to, že v tom je tá analogia toho Božieho otcovstva, toho ľudského otcovstva alebo materstva, pretože vy ste mali akoby tú iniciačnú lásku voči tým deťom a oni teraz tým obsahom tej lásky alebo úcty voči deti voči rodičom spočíva predovšetkým vďačnosť. A potom, ako ju potom ale konkrétne prejaviť, tiež špecifikuje práve bod 2216. Úcta k rodičom sa prejavuje pravou ochotou a poslušnosťou. Čiže tá vďačná pamäť, tak to nestačí len to, že teda ďakovať, ale tá vďačnosť, ktorá je obsahom vlastne tej úcty, sa potom špecifikuje ochotou a poslušnosťou detí voči rodičom.
1: No, rodičov si nevyberáme a možno niektorí majú aj tú skúsenosť, že naozaj je oprávnený dôvod, kedy majú problém ctiť si svojich rodičov. Nemusíme to nejako konkretizovať, ale jednoducho, čo vôbec, ako sa vtedy má prejaviť tá úcta? Lebo život koniec koncov im dali.
2: Aj na toto ináč myslí katechizmus katolíckej cirkvi v tom bode 2217, kde hovorí, že ale ak je dieťa vo svedomí presvedčené, že je morálne zle posluchnúť daný rozkaz, nemá sa ním riadiť. Hej. Že naozaj môže byť, že aj vidíme to niekedy v tých filmoch, že nejaký otec alkoholik alebo zlodej, ktorý núti treba dieťa, aby mu pomáhalo pri krádežiach alebo nejakých zlých činoch. Tam je skôr problém ten, že keď je naozaj dieťa veľmi malé, tak tam ono ešte vlastne nemá ani to svedomie tak akože vyvinuté, aj možno cíti, ale nevie sa vzoprieť, hej, tomu rodičovi. A zaujímavé je, že tá úcta alebo ten vzťah k tým rodičom je u detí naozaj veľmi silný napriek tomu, že mnohokrát treba z tých rodičia ich odložia do detského domova, ale pre tie deti tá hodnota rodiča je stále tak veľká, že dieťa je ochotné, by som povedala, odpustiť všetko tomu rodičovi, keď by si ho zobral zase naspäť alebo keď ho navštívi. Čiže ten základ tej úcty alebo toho vzťahu je naozaj veľmi prirodzený a je tam prítomný. Už otázka teda naozaj skôr v tej poslušnosti, a najmä už v tom vyššom veku alebo v tom veku, keď to dieťa vie rozlišovať, že vtedy tú úctu alebo ten vzťah, ktorý teda by mal byť vždy, aj keď ten rodič hreší, aj keď proste ide momentálne nejakou zlou cestou, tak predsa len vždy

0: sa dá nájsť niečo dobré, verím tomu, u každého, kto, čo pre to dieťa urobil, ale už poslúchať tie príkazy, pokiaľ sú proti svedomiu, by nemalo to dieťa.
1: Dobre, to Mária vlastne podľa mňa sa odrazila od toho, že čo máme v tom bode 2217, že áno, sú niekedy príkazy zo strany rodičov, kedy tie deti nemajú morálnu povinnosť posluchnúť. Ale ja by som sa tu dostal ešte k tomu práve, k takému koreňu toho celého problému. Mária teda tak ako poukázala tiež, že kľúčová je láska v tomto, v tom zmysle, že ten prirodzený vzťah rodiča a dieťaťa sa vytvára práve na základe lásky a na základe tej iniciačnej lásky rodiča voči deťom, čo je teda prirodzené a taký by to mal byť aj prirodzený proces a čím viac si dieťa vláze nadobúdať takú tú schopnosť rozlišovať lásku vlastného rodiča voči sebe, tak tým viac potom prejavuje tú lásku teda voči svojmu samotnému rodičovi. Sú niekedy práve tie príklady, ak si spomenul Janka, že tam je to naozaj oprávnený dôvod, že ja neviem, napríklad tí rodičia naozaj úplne že zavrhli to svoje dieťa, alebo sú niekedy veci, že ktoré no, veď nakoniec aj v ostatných rokoch to vychádza dosť najavo, že prichádza až dokonca k takým veciam, kde tí rodičia, že nielen, že neprejavujú lásku či svojim deťom, ale dokonca idú úplne radikálnym a veľmi až zvráteným, až perverzným spôsobom proti svojmu vlastnému dieťaťu. To sú práve tie prípady napríklad zneužívania vlastného dieťaťa, že čo ako prirodzené a ľudské absolútne nepochopiteľné, ale žiaľ teda aj s týmto máme v dnešnom svete, a myslím, že nielen v dnešnom svete, ale teda vo všeobecnosti žiaľ máme takú tú krutú a veľmi nepríjemnú skúsenosť. A myslím, že kľúčová je láska v tom zmysle, že dieťa ako postupne teda rastie v tej svojej prirodzenosti a rozvíja sa, tak tam je to, čo spomenula aj Mária, ten veľký priestor na odpustenie. Samozrejme, že často to môžu byť procesy, ktoré môžu byť nesmierne dlhodobé, môžu byť nesmierne komplikované. V tomto spoločenstvo kresťanov by sa malo snažiť čo najviac spraviť preto, aby sa na jednej strane takýmto veciam zabraňovalo a na druhej strane, keď už s týmto sa konfrontujeme, tak čo najviac týmto ľuďom pomáhať a nesnažiť sa to zakryť len nejak tak akože tak nadprirodzene, že však sa za ňoho modlí, alebo teda ja neviem, že budeme sa spoločne za to modliť, ale často tam treba naozaj aj odbornú lekárskú pomoc, je nevyhnutná preto, aby človek dokázal, teda to konkrétne dieťa dokázalo prekonať aj tieto rôzne traumy, ktorých vlastne príčinou sú tie neadekvátne prejavy rodičov voči deťom. Sú to aj tieto veci, ktoré sú, čiže ten priestor na odpustenie, o odpustení sme hovorili, ale na toto by som upozornil, že tá láska toho dieťaťa voči rodičovi sa prejaví práve predovšetkým v tom aspekte toho odpustenia a týmto zadozučnením teda aj tomu konkrétnemu prikázaniu, ktoré dnes rozoberáme tomu štvrtému.
2: Teraz sa trošku pozrieme na tú poslušnosť v takých tých zdravých vzťahoch, hej, že toto boli teda naozaj špecifické prípady. Dokedy majú deti poslúchať svojich rodičov?
0: Tak aj to katechizmus uvádza, že tá poslušnosť voči rodičov prestáva osamostatnením sa detí, ale neprestáva úcta, ktorú musia mať k ním vždy. Čiže sa tu rozlišuje, že hoci tá poslušnosť je tiež vnímaná ako súčasť tej úcty, tak predsa len už keď teda ten človek dosiahne zrelý vek, mohli by sme povedať v 18, 22, jednoducho keď už je schopný viesť samostatný život, často teda odchádza z domu, bohužiaľ dneska teda niekedy ostáva oveľa dlhšie doma.
1: Hotel, takže mama už, sa to nazýva, nie?
0: Či to osamostatnenie naozaj je, keď má 35 rokov a ešte je doma.
2: Tak pokiaľ chce poslúchať.
1: Tak ak im to tak vyhovuje, ale otázka, či je to dobré.
0: No ja by som naozaj akože povedala, že pokiaľ, a to tu tiež uvádza katechizmus, že pokiaľ teda žije v tej domácnosti s tými rodičmi, tak istým spôsobom musí rešpektovať tie pravidlá tej domácnosti a keď ich nechce, tak už keď je dospelé to dieťa, tak môže ísť bývať samo a môže sa starať o seba samo, čo je teda taký prirodzený proces. A vtedy vlastne ako postupne, mi sa na tej celej výchove páči to, že naozaj to je také postupné preberanie, postupné zodpovednosti dieťaťa nielen za svoj život, ale v istom momente sa to láme a vlastne dieťa preberá už zodpovednosť aj buď za svoje deti a nakoniec v tom poslednom štádiu aj za tých rodičov. Hej, že tá plynulosť toho života a odozdávanie istej zodpovednosti z generácie na generáciu má takýto spojitý charakter. Takže zase v tej čase staroby